0: کی خدمت میں آپ کا خادم نوشاد آداب پیش کرتا ہے، قبول فرمائیے۔
1: کل اور آج کے ایسے ہی نامچین ستاروں کو آپ سنتے ہیں وشیش جے مالا میں، ہر شنیوار اور رویوار شام 7:05 پر۔ وویدھ بھارتی آپ سن سکتے ہیں دیش کے کونے کونے میں، میڈیم ویو پر، شارٹ ویو پر، ایف ایم پر۔ وویدھ بھارتی، آپ کی بات پہنچائے کروڑوں تک۔ وویدھ بھارتی پر وگیاپن بک کرانے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 15102، یا لاگ آن کریں csuair.org.in۔ وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔